0: Y bueno.
1: Vidite je vo hendoch, vo standby till day 97. So go for.
0: Perfect.